0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں فیصل خان۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں کے ہمراہ پیرس میں ویوا ٹیک سمٹ میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم فرانس کی راجدھانی میں مقیم بھارتی برادری سے بھی خطاب کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے مدھیہ پردیش اور اڑیسہ کے پانچ روزہ دورے پر روانہ ہوں گی۔ جھارکھنڈ کی دو اور میزورم کی ایک راجیہ سبھا سیٹ کے لیے آج پولنگ ہوگی۔ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ اس سال 15 جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے مغربی ایشیا کے تنازع کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ 14 نکاتی امن معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں افغانستان کو 170 رن سے شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی فرانس کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں کل رات پیرس پہنچے۔ فرانس کی راجدھانی پہنچنے پر ہوٹل میں جمع ہوئے بھارتی برادری کے افراد نے جناب مودی کا پرتپاک استقبال کیا۔ پرجوش حامیوں نے وزیراعظم کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے نعروں کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا۔ اس کے ساتھ ہی وزیراعظم نے پیرس میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ پیرس میں وزیراعظم مودی فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں کے ہمراہ ویوا ٹیک 2026 میں شرکت کریں گے۔ ویوا ٹیک سمٹ یورپ کا سب سے بڑا ٹیکنالوجی اور اسٹارٹ اپ پروگرام ہے، جہاں توقع ہے کہ جناب مودی بھارت کے فروغ پاتے ہوئے جدت ترازی کے نظام اور تکنیکی ترقیات کو اجاگر کریں گے۔ وزیراعظم ایک خصوصی تقریب میں بھارتی برادری کے افراد سے خطاب کریں گے۔ تفصیل ہمارے نمائندگان سے۔
1: وزیراعظم نے مودی آج دو طرفہ تجارت اور اختراعی شراکت داریوں کو مزید مضبوط بنانے کی غرض سے اپنی مصروفیات کو جاری رکھیں گے۔ وہ فرانس اور یورپ کے کاروباری رہنماؤں کے ساتھ ایک خصوصی گول میز اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں بھارت کے تیزی سے پھیلتے ہوئے صنعتی اور ٹیکنالوجی شعبوں میں اسٹریٹجک سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس دورے کا مرکزی حصہ آج بعد میں ویوٹیک ہوگا، جو یورپ کی ممتاز ٹیکنالوجی اور اسٹارٹ اپ کانفرنس ہے۔ وزیراعظم مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں سمٹ میں اعلی سطح کی سرگرمیوں کی قیادت کریں گے۔ ان سرگرمیوں کا اختتام ایک اہم کلیدی خطاب سے ہوگا، جس میں بھارت کے تیزی سے بڑھتے ہوئے عالمی ڈیجیٹل اثر و رسوخ کو اجاگر کیا جائے گا۔ یہ وسیع سفارتی دورہ ایک بڑے عوامی رابطے کے پروگرام کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ وزیراعظم وسیع پیمانے پر منعقد ہونے والی بھارتی برادری کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے، جس میں رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کیے جائیں گے اور بھارت کی تہذیبی وراثت کو اجاگر کیا جائے گا۔ پیرس سے مہیش چوپڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: وزیراعظم مودی G7 سمٹ میں کئی مفید اور نتیجہ خیز میٹنگیں کرنے کے بعد پیرس پہنچے ہیں۔ ان میٹنگوں میں انہوں نے حکمرانی اور پالیسی سازی کے اہم امور پر بھارت کا موقف پیش کیا، اور سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ انہیں عالمی خوشحالی کے لیے ترقی پذیر ممالک کے ساتھ قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دینے کا موقع بھی ملا۔ G7 کے آؤٹ ریچ اجلاس میں وزیراعظم مودی نے G7 ملکوں، بھارت اور عالمی خطے جنوب کی مشترکہ طاقتوں کو یکجا کر کے رابطے اور تجارت کو بڑھانے کے لیے ایک فریم ورک تجویز کیا۔ انہوں نے ترقی پذیر ملکوں پر مغربی ایشیا کے بحران کے طویل مدتی اثرات پر تشویش کا اظہار کیا۔ G7 سمٹ کے موقع پر وزیراعظم مودی نے کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقات کی، جن میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ، برطانیہ کے وزیراعظم کیر سٹارمر، یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی، یورپی یونین کی اعلی رہنما اورسولا اون ڈیر لین، جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان اور کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی شامل تھے۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد جناب مودی نے سمندری عملے کے افراد کی سلامتی کا معاملہ اٹھایا اور زور دے کر کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے نفاذ کے دوران ان کے تحفظ کو اولین ترجیح دی جائے۔ وزیراعظم مودی کے پیرس کے دورے سے توقع ہے کہ خصوصی طور پر ٹیکنالوجی، اختراع اور عوام سے عوام کے رابطے کے شعبوں میں بھارت اور فرانس کے تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے مدھیہ پردیش اور اڑیسہ کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہوں گی۔ اپنے دورے کے پہلے دن محترمہ مرمو مدھیہ پردیش کے ضلع بیتول میں روحانی بیداری کے ذریعے قبائلی سماج کو بااختیار بنانے سے متعلق ایک پروگرام میں شرکت کریں گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: صدر جمہوریہ

0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج اناؤ میں 570 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کے 101 ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف اسکیموں کے فائزین کو سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا کہ اناؤ کو ترقی کی دوڑ میں پچھڑنے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیفینس مینوفیکچرنگ کوریڈور اور گنگا ایکسپریس وے پر انڈسٹریل کلسٹر کی تعمیر کے لیے زمین تحویل کی کارروائی پوری کر لی گئی ہے۔ اب تیزی کے ساتھ یہاں انڈسٹریز لگیں گی اور نوجوانوں کو یہیں روزگار ملے گا۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے مشن روزگار کے تحت کل لکھنؤ میں اتر پردیش پولیس بھرتی اور پروموشن بورڈ کے ذریعے منتخب گریڈ اے کے 930 کمپیوٹر آپریٹروں کو تقرری نامے تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاست میں حفاظت کے بہترین ماحول میں معیشت کو رفتار ملی ہے۔ وزیر اعلی نے کہا کہ گزشتہ 9 برسوں میں یو پی کی معیشت اور فی کس آمدنی میں 3 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔
1: ہم نے پردیش کے اندر جو ٹرانسپیرنسی لانے کا کاریہ کیا بھرتی آیوگوں میں بورڈوں میں اس کے پرینام آئے ہیں۔ ہم نے 9 لاکھ سے ادھک تو کیول سرکاری نوکری دی ہے۔ پردیش کے اندر سرکشا کا جو واتاورن بنا ہے لاکھوں نوجوانوں کو اس کے مادھیم سے نویش سے اور ادیوگوں کی سنکھیا آپ سوچو کہ یو پی کے اندر کل 14,000 بڑے کارخانے تھے۔ کل 14,000 اتنی بڑی آبادی کا راج ایم ایس ایم ای لگ بھگ بند ہو گیا تھا۔ آج ہمارے پاس بڑے کارخانوں کی سنکھیا ان 9 ورس میں 32,000 سے ادھک ہوئی ہے۔
0: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ ڈویژن کے عوامی نمائندوں کے ساتھ مالی سال 2026-27 کے لیے محکمہ تعمیرات عامہ کے ایکشن پلان کے بارے میں میٹنگ کی۔ اس موقع پر وزیر اعلی نے ہدایت دی کہ موصول ہونے والے تجاویز کو ترجیح دی جائے اور جلد از جلد ایکشن پلان حکومت کو بھجوایا جائے تاکہ رواں ماہ کے آخر تک ان کی منظوری دی جا سکے اور کام شروع ہو سکے۔ وزیر اعلی نے کہا کہ ریاستی حکومت مفاد عامہ کے ہر مسئلے کے تئیں حساس ہے اور عوامی نمائندوں کی تجاویز اور مطالبات کو ترجیحی بنیاد پر نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی دوراندیش قیادت میں ہندوستان نے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر مبنی گزشتہ 12 سالوں میں قابل ذکر ترقی کی ہے۔ اس موقع پر آل انڈیا ریڈیو نیوز ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے 12 سال وشواس کے وکاس کے جن کلیان کے۔ آج ہم نکسلزم کے خاتمے اور نکسل سے متاثرہ علاقوں کی ترقی کے لیے حکومت کی اہم کوششوں پر بات کریں گے۔
2: نریندر مودی سرکار کی سرکشا ابھیان، نکسلیوں کی فنڈنگ پر روک اور پربھاوت علاقوں میں تیز وکاس کاریوں کی سنیکت رڑنی

0: میں جاری۔
1: ساتھیوں چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں دیش دنیا کی خبروں کے بیچ، جہاں ملتی ہیں آپ کو ڈھیر ساری جانکاریاں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس پہلی خبر سے۔ تاج محل کے پوروی گیٹ کے نکٹ جو تاج نیچر واک ہے، اس کو نئے سوروپ میں وکست کرنے کی تیاری ہے۔ جی ہاں، ون وبھاگ یہاں پریٹکوں کے لیے نئی سویدھائیں وکست کرے گا۔ پرکرتی پریمیوں اور پریٹکوں کو یہاں پر بٹر فلائی پارک اور ایکو کاٹیج آکرشت کرے گا۔ یہاں دو ایکو کاٹیج بنائے جائیں گے جہاں پریٹک پراکرتک واتاورن کے بیچ سمے بتا سکیں گے۔ پریسر میں وبھن ونیہ جیووں کے آکرشک مورتیاں ستھاپت کی جائیں گی، جو کہ ونیہ جیو سنرکشن کا سندیش دینے کے ساتھ ساتھ سیلفی اور فوٹو پوائنٹ کے روپ میں بھی کام کریں گے۔ سرکشا کو دھیان میں رکھتے ہوئے تاج نیچر واک کے چاروں اور باؤنڈری بھی بنوائی جا رہی ہے۔ یہاں پریٹکوں کو بہتر سویدھائیں اپلبدھ کرانے کے لیے کینٹین کو بھی ویوستھت اور بہتر کیا جائے گا، تاکہ سوچھ اور گنوتا پورن کھان پان کی سویدھا مل سکے۔ ویسے ون وبھاگ کا ماننا ہے کہ ان سویدھاؤں کے وکست ہونے کے بعد نیچر واک میں ستھانیہ لوگوں کے ساتھ ساتھ دیش ودیش سے آنے والے پریٹکوں کی سنکھیا میں بھی وردھی ہوگی، اور آگرہ کے جو پرمکھ ایکو ٹوریزم ستھلوں میں اپنی ایک الگ پہچان بنے گی۔ ساتھیوں اس کے بعد دوسری خبر یہ ہے کہ امریکہ ایران کے سمجھوتے کے بعد اب انتراشٹریہ بازار میں کچے تیل کی قیمتوں میں قریب 5% کی گراوٹ آئی ہے، جو یدھ کے دوران $120 پرتی بیرل تک پہنچ گئی تھی۔ اس سے پٹرول ڈیزل کی اتپادن لاگت بڑھی اور سرکاری تیل کمپنیوں پر دباؤ بھی پڑا۔ کچے تیل کی قیمتوں میں گراوٹ سے بھارت کے آیات بل میں کمی آئے گی، ڈالر کے مقابلے لگاتار ٹوٹ رہے روپے کو مضبوطی بھی ملے گی، چالو کھاتے کے گھاٹے میں کمی آئے گی، مہنگائی گھٹے گی، قیمتیں ستھر ہوں گی، ایندھن سستا ہونے سے پریوہن لاگت میں کمی آئے گی، جس سے یدھ کے کارن سست پڑے ہوئے جو وی نرمان شیتر کی گتی بڑھانے میں مدد ملے گی۔ ویمانن، ارورک، پیٹرو کیمیکل، مال ڈھلائی اور لاجسٹکس جیسے جو ارجا نربھر شیتر ہیں، ان کو زیادہ لابھ ملے گا۔ سرکار کو ارجا پربندھن اور راجکوشیہ انوشاسن بنائے رکھنے میں بھی مدد ملے گی۔ تو ساتھیوں آگے بڑھنے سے پہلے لیتے ہیں ایک کھنک انتراں۔

0: تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کوآپریٹو بینکوں کے لیے سہکار سارتھی ٹیکنالوجی کی مدد سے کیے جانے والے اقدامات کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پیزیشکیان نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پائے نئے مفاہمت نامے کو ایک تاریخی دستاویز اور ایک مضبوط ایران کی جانب سے پیغام دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ امن صرف باہمی احترام کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اپنے وقار، آزادی اور علاقائی تعاون کے تحفظ کے ساتھ عالمی امن کے تئیں ایران کے عزم کی توثیق کی۔ ورسائے میں جی سیون سمٹ سے الگ فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں کے ساتھ ایک اشائیے کے دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ دستاویز پر دستخط کرنے سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ سمجھوتا طے پانا آسان نہیں تھا۔ دستخط کیے گئے معاہدے کو بعد میں تہران بھیجا گیا اور پھر صدر پیزیشکیان نے اس پر دستخط کیے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں نے اس معاہدے کا یہ کہہ کر خیر مقدم کیا کہ اس سے دیر پا امن اور آبنائے ہرمز کے دوبارہ کھولے جانے کے لیے راہ ہموار ہوگی، جس سے عالمی سطح پر توانائی کی قیمت میں کمی آنے میں مدد ملے گی۔ یوکرین نے ماسکو کی ایک تیل ریفائنری پر اس ہفتے کے دوران دوسری مرتبہ راتوں رات حملہ کیا۔ اس کے علاوہ روس کے روستوف خطے میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانن نے یہ کہہ کر ان حملوں کی تصدیق کی کہ ماسکو کے جنوب مشرقی مضافات میں واقع ماسکو تیل ریفائنری پر کئی ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ روس کی وزارت دفاع نے بتایا کہ ملک بھر میں یوکرین کے 555 ڈرونز کو بیچ میں ہی روک کر ضائع کیا گیا۔ روس کی ٹرانسپورٹ وزارت نے بتایا کہ حملے کے بعد ماسکو کے 4 ہوائی اڈوں سے پروازیں روک دی گئیں۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ ماسکو پر یہ حملہ اس برس کے سب سے بڑے حملے میں سے ایک ہے۔ ادھر سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ان حملوں کو روس کی جاری فوجی کارروائیوں کے جواب میں ایک قابل جواز رد عمل قرار دیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک کی تمام ریفائنریز اپنی اعلی ترین گنجائش کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور ان کے پاس خاطر خواہ خام تیل دستیاب ہے۔ ساتھ ہی پیٹرول اور ڈیزل کا مناسب ذخیرہ بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے تناظر میں نئی دلی میں آج بین وزارتی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے بتایا کہ پچھلے 3 دن میں 1,36,00,000 ایل پی جی سلینڈر کی بکنگ موصول ہوئی ہے، جبکہ 1,47,00,000 سلینڈروں کی ڈیلیوری دی گئی ہے۔
1: ہماری ریفائنریز آپٹیمم کیپیسٹی پر ورک کر رہی ہیں۔ ریٹیل آؤٹ لیٹس پر اور ڈسٹریبیوٹرشپس پر آپریشن نارمل ہے۔ ایل پی جی بیک لاگ گھٹ کر 3.1 ڈیز ہو گیا ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں 1.36 کروڑ بکنگز کے اگینسٹ 1.47 کروڑ ڈیلیوریز کی گئی ہیں، اور مارچ سے لے کر اب تک 10.02 لاکھ پی این جی کنیکشنز گیسیفائی کیے گئے ہیں۔ 3.22 لاکھ کنیکشنز کے لیے ایڈیشنل انفراسٹرکچر کریٹ کیا گیا ہے۔
0: بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی راستوں کی وزارت میں ڈائریکٹر اپیش کمار شرما نے بتایا کہ مالٹا کے جھنڈے والا ایل این جی جہاز دشا، جس پر 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی ہے، کل صبح گجرات کے دہیج بندرگاہ پر لنگر انداز ہوگا۔ یہ جہاز پیر کو آبنائے ہرمز سے نکلا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے ایک بڑے نئے ضابطے کو منظوری دی ہے، جس کے تحت سوشل میڈیا کے لیے کم از کم عمر 15 برس طے کی گئی ہے۔ اس بڑے قدم کا مقصد ڈیجیٹل اسپیس میں بچوں کے تحفظ کو مستحکم کرنا ہے۔ شیخ محمد بن راشد المختوم کی صدارت میں متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا۔ اس قرارداد کے تحت 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانے اور چلانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ انہیں انٹریکٹو فیچرز سے، جیسے کسی مواد کو پوسٹ کرنے، اس پر کمنٹ کرنے یا اسے شیئر کرنے یا پبلک گروپوں کو جوائن کرنے تک رسائی حاصل ہوگی۔ 15 سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کو محدود رسائی حاصل ہوگی، لیکن وہ سخت نگرانی میں ہی رسائی حاصل کر پائیں گے۔ پلیٹ فارمز کو ان ضابطوں پر پوری طرح سے عمل کرنے کے لیے 12 مہینے کا وقت دیا گیا ہے۔ چین کے گیانگ میں جاری عالمی مکے بازی کپ 2026 میں آج بھارت کی میناکشی ہڈا کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ میناکشی نے خواتین کے 51 کلو گرام زمرے کے 16 प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में पोलैंड की नटालिया को

صفر سے شاندار جیت حاصل کی۔ 51 کلوگرام کے خواتین کے زمرے میں میناکشی کا مقابلہ قزاقستان کے علاو بالکی بیکووا سے، جبکہ 65 کلوگرام زمرے میں اسنے کا مقابلہ پولینڈ کی کنگ کروکا سے ہوگا۔ کوارٹر فائنل میں 57 کلوگرام زمرے میں پرانچی کا مقابلہ چینی تائپے کی چینگ یو یانگ سے ہوگا۔ 55 کلوگرام کے مردوں کے زمرے میں نکھل کا مقابلہ آذربائیجان کے امین محمد زادہ سے ہوگا۔ خواتین مقابلوں میں 48 کلوگرام زمرے میں جیوتی اور 85 کلوگرام میں جگنو نے پہلے ہی سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا کر بھارت کے لیے تمغے کو یقینی بنا لیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ٹیکنالوجی سے ترقی کی راہ صرف اسی صورت میں ہموار ہوتی ہے جب اس کی رسائی سب تک ہو۔ انہوں نے پیرس میں ویوائی ٹیک سمٹ میں بھارت کی تیز رفتار ڈیجیٹل کایا پلٹ میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو اجاگر کیا۔ وزیراعظم نے فرانس کے بڑے کاروباری لیڈروں کے ساتھ بھارت میں سرمایہ کاری کے مواقع اور توسیع کے منصوبوں پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نیٹ یو جی کے اتوار کو ہونے والے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اعلی سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے ایران اور امریکہ کے درمیان 9 دستخط شدہ مفاہمت ناموں کو ایک تاریخی دستاویز قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔